0: ないと思う。
1: お疲れ様でした。
0: ファイファイファイファイファイファイ
1: ファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファイファ
2: Fire department observed a male on the island near the bridge. We're going to head over there and see if we can locate.
1: Oh, there you are.